se onyankopon ewo ho ma wo a se onyankopon oye wi a de ewo se wo ka kire ewrade ni se ewrade me da wase se o jina ma me se owo ho ma me onyame ene udi ni ya ade ba ko ene wo se wo ye se obema wase da adoso ye nua bonsino o se onyame ene ne di ni ye ene nti o wa ha se obeka kire ewrade se Erade medase. Ano pe minim ni anyame aya ma o. But also obetumi aka kire erade se. You have done me well. Unni bonzino ebeye ajene. Se ne ame mene no aye ajene no. Ni aye ka kire erade ni se. Yeda wase se wawo ho amaye. Yeda wase se wamaye edi nkunim. Yeda wase